0: Vi tar då sendingsna Dråpen, vi Sølvo Rasmussen.
1: That's right, do it, Dirk.

Men sanger som handlar om trygga grund och det var solid ground som vi tar då och det var Edgar Loudermilk som sang här och flowen kallades The Roads Traveled. Michael Jason Frost, för att vi tar lort efter. That's how a miracle feels.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har du konto i bättre banka. Konto nummer ger 151 2 333 2 21. Tack för stolen.

Jag vill att du är där ut vid Emilio Lindberg och Sandstone. Jag tror att du visste vad jag behövde då. Mitt färra att höra bulten rätt kurs och vi kända Sandstone. Jag har en bolig.

0: Livet har varit gott mot mig och vi har hört då Johan Sigvardsson som vi Gunilla Sigvardsson. Ja, det kan man kalla för svensk topp tonlöker. Här är så en sanger som kommer nu vid Morten Samuelsen som möter på ett kors där uppe på höjden. Han har funnet utblåst och delande sanger av en kross som ständer av ötne kvitsöj. Og ta litt sjående tankene til det som Jesus gjør det av krossen.
1: På et kors der, opp på høyre,

Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-666. Tack för det stålen.

0: Vi är så privilegierat och välsignad. Och det vet du, men det är verkligen ett privilegium att hälsa välkommen om ett litet ögonblick här Joseph Prince från Singapore. Han är pastor för en stor stor församling i Singapore och de sista åren faktiskt efter han var här också så har han varit runt hela världen och förkynt ordet och bland annat så har han varit i Australien hos Brian Houston som är en av våra goda vänner och han har varit i Kanada hos Young Greens och han ska snart till Sydafrika till Ray McCauley och han är runt och talar på de stora konferenserna runt omkring i hela världen och det är väldigt flott att se hur en dörr har öppnat sig i ordet och Josef har en helt unik gave till att undervisa ordet så vi fryder oss över och vara regna oss som någon av hans vänner i det som han står i. Vi fryder oss och gläder oss och har väntat färd på att han skulle komma tillbaka till Norge. Vi har varit så privilegierat att han har varit där par gånger för och senast på camp meeting 2005 och nu vet jag att så många är så sultna på att höra Josef igen att det är väldigt dumt att jag står här och brukar upp tiden på det. Jag är väldigt glad för att hälsa välkommen till plattformen pastor Josef Prince från Singapore. Välkommen.
1: Yeah. Amazing church. Hallelujah.
0: Yeah. Highly for somebody.
1: Amen.
0: Amen.
1: Such a youthful energy. There's no old person in this building.
0: And så ungdomlig energi. Det är inte en gammal person i denna församlingen ikväll.
1: Everyone is under the blessing of Abraham.
0: För alla här är under Abrahams välsignelse.
1: Abraham stayed young.
0: Och Abraham höll sig ung.
1: Because he had faith righteousness.
0: För han hade troens rättfärdighet.
1: He was fruitful after he was 100 years old.
0: Han var fruktsomlig selv etter han var 100 år gammel.
1: God renewed his wife's youth like the eagles when she was 90.
0: Och hans kone blev föryngrad då hon var 90 år.
1: And I see the same blessing in this place tonight.
0: Och jag ser den samma typ av välsignelse på detta ställe här ikväll.
1: Look at your neighbor and say maybe not you but me.
0: Se på din sidoman och säg kanske inte dig men i vart fall mig.
1: It's really good to be back in Norway, the land of the free. Hallelujah.
0: Så härligt att vara tillbaka igen i Norge, det fries land.
1: You know you have the same number of people, the same population, 4 million people, the same as in Singapore.
0: Där har akkurat lika mycket människor som där i Singapore, 4 miljoner människor.
1: But your land compared to Singapore is something else.
0: Men landet deres sammenlignet med Singapore, det ganske annerledes.
1: You live like this, we live like that.
0: Dere bor sånn som det, vi bor sånn som det.
1: We bring you greetings from my church, New Creation Church.
0: Vi hilser fra min menighet, New Creation Church i Singapore.
1: And I feel like after this absence of 2 years plus,
0: og etter at jeg har vært borte herfra i litt over 2 år.
1: The moment I came and stepped into the church here, I feel like I've come back to family.
0: Men med en gang jeg kom inn her, så kjente jeg tilbake i min familie.
1: Amen. The Lord has done wonderful things for the gospel of grace all over the world.
0: Gud har gjort underbare ting for evangeliet om Guds nåde over hele verden.
1: You know, we are no longer in the minority. We are now... The word is spreading all over the world and we are now in the majority.
0: Vi är inte nå längre en liten minoritet. Nu har Guds ord spred sig, så nu är vi i majoritet.
1: In the book of Jeremiah chapter 23.
0: I Jeremia 23.
1: The Bible says that this is the name of the Lord in the last days.
0: Så säger Bibeln att detta är Herrens ord i de sista dagar.
1: The Lord our righteousness.
0: Herren vår rättfärdighet.
1: Jehovah Sidkenu.
0: Jehovah Sidkenu.
1: This is his name by which he is known in the last days.
0: Det är det namn han ska bli känd för i de sista dagar.
1: And in the same chapter it tells you these are the days.
0: Och i det samma kapitlet står det att detta är de dagar.
1: It will no longer be said the Lord who brought the children of Israel out of Egypt.
0: Hvor de ikke lenger skal tale om at dette vår Gud som brakt oss ut fra Egypt.
1: But the Lord who brought them out of the north country.
0: Men den Gud som brakte dem ut fra landet i nord.
1: That is talking about our times when God is bringing back the children of Israel from Russia.
0: Det profetien om da Gud brakte Israel, jødene tilbake fra Russland.
1: And during this time his name will be the Lord our righteousness.
0: Och på den tiden så vill Herrens namn vara Herren vår rättfärdighet.
1: In that same chapter 23.
0: Och i samma kapitel 23.
1: It says that God will raise up shepherds after his heart.
0: Så står det att Gud vill rejsa upp hyrder efter sitt hjärte.
1: And those shepherds will feed the people.
0: Och dessa hyrdene de vill ge folket mat.
1: Not beat the people.
0: Ikke slå folket.
1: Feed the people.
0: Men ge dem mat.
1: And the people will have these three results.
0: Och det vill vara tre resultat av det.
1: They will fear no more.
0: De vill inte frukta längre.
1: No longer be discouraged.
0: Och heller inte vara missmodiga.
1: And I like the last one. Neither will they be lacking.
0: Och det tredje jag liker, de ska heller inte mangla något.
1: And what is the whole chapter about?
0: Och vad handlar hela kapitlet om?
1: God will raise up shepherds, pastors and leaders.
0: Jo, at Gud skal reise opp pastorer og hyrder og ledere.
1: They will feed the people with the revelation, the Lord our righteousness.
0: Som vil gi folket mat, det vil si gi dem åpenbaringen om Herren vår rettferdighet.
1: And our people will fear no more.
0: Og da skal ikke folket frykte lenger.
1: No be discouraged.
0: Og heller ikke være mismodig.
1: And there'll be no lack in the body of Christ.
0: Og det skal heller ikke være noe mangel i Kristi kropp.
1: Amen.
0: Amen.
1: The Bible says the path of the righteous shines brighter and brighter.
0: Bibeln säger att den rättfärdige stiger som ett strålande ljus som skiner klarare och klarare.
1: That's you.
0: Det är dig.
1: You are the righteousness of God by faith.
0: Du är den rättfärdige av tro.
1: Your path.
0: Och din stig.
1: It's shining brighter and brighter.
0: Den strålar klarare och klarare.
1: Not darker and darker.
0: Ikke mörkare och mörkare.
1: You don't have to have a prophet tell you the year 2008 will be better than last year.
0: Du behöver inte ha en profet att fortälla att 2008 vill bli
1: the
0: bättre än förra
1: året. The Bible says your path shines brighter and brighter.
0: Och Bibeln säger att din stig den skiner klarare och klarare.
1: Until the perfect day when Jesus comes again.
0: Helt till den fullkomna dagen när Jesus kommer
1: tillbaka. So we're not looking behind us.
0: Så vi ser oss inte tillbaka.
1: Whatever blessings we had in the past,
0: for the välsignelserna vi hade för,
1: the best is yet to come.
0: För det bästa ligger ända föran oss. Halleluja.
1: Amen.
0: Amen.
1: It's so good to be Pastor Augie once again.
0: Det är så bra att möta Pastor Augie igen.
1: And I tell you this, I'm not flattering, but I'm telling you, I look at him, he looks healthier, more radiant and younger.
0: Jag smigrar inte när jag ser han så ser jag att han ser sundare ut och mer i form än sist gång.
1: Amen. The only frustrating thing that I have a complaint against Pastor Augie.
0: Enaste frustrerande tingen jag har emot han är det här.
1: Is that the last time I was here 2.5 years ago, his wife told me that in all the years she's married to him, she's never seen him angry once.
0: Kona hans sa sist gang vi var her at hun hadde aldri alle de årene vært gift med han sett ham sint.
1: So I asked her just now, how has it been these 2 years? Has he lost his temper?
0: Så jeg spurte hvordan han har vært i 2 år her, har han blitt hissig?
1: And Lily Moore says, no, not once. I have, she said, but not him.
0: Så nej, jag har blivit sint av, men inte han.
1: Now, how do I bring that back to my wife?
0: Hur ska jag bringa det med mig hem till kona mi?
1: So, this man is not human. Amen? And grace is for humans. Hallelujah.
0: Jag kan inte översätta det där för det är bara tillplats.
1: Are you ready for the word tonight?
0: Är du klar för ordet ikväll?
1: John chapter 1 verse 17.
0: Johannes kapitel 1 vers 17.
1: John chapter 1 verse 17 tells us
0: Johannes 1 17 säger
1: the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. It's up there in Norwegian.
0: Loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom med Jesus Kristus.
1: The law was given by Moses.
0: So loven ble gitt ved Moses.
1: But grace and truth came by Jesus Christ.
0: Men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
1: Now the last time I was here I said you can give from a distance, but it's another thing when you come, it's personal.
0: Jag fortalte förra gången jag var här att när du ger någon så blir det sån på avstånd, men när du är någon, när du så kommer du personligt.
1: The law was given from a distance.
0: So loven den blev gitt på avstånd. Den blev gitt.
1: In the book of Galatians it says the law was given through an angel.
0: Det står att loven blir gitt vid en ängels hand.
2: But grace and truth came by Jesus Christ.
0: Men nåden och sanningen kom vid Jesus Kristus.
2: Now truth,
0: så sanning
2: is not on the side of the law. Not this grace and truth came by Jesus Christ.
0: Lägg märke till att nåden och sanningen kom vid Jesus Kristus. Så sanning står inte på lovens sida men på nådens sida.
2: Truth is not on the side of the law, it's on the side of grace.
0: Så sanningen står inte på lovens sida, den står på nådens sida.
2: Now in the Greek,
0: och på grekisk,
2: the word grace and truth came there is singular verb, not plural verb.
0: Så där står att nåd och sanning kom vid Jesus Kristus, det ordet kom, det är i ental, inte flertal.
2: Actually, if there are two items, grace and truth, it should be plural, not singular.
0: Hvis det hadde vært to gjenstander, så skulle det stått i flertall, siden hvis nåde og sannhet var to forskjellige ting.
2: But in the Greek, it's a singular verb, even though grace and truth are two items.
0: Selv om det er to gjenstander, nåde og sannhet, så er det ordet som det oversettes kom, så er det i ental.
2: Which means grace and truth are one.
0: Som betyr at nåde og sannhet, det er en.
2: Grace is not a teaching. Grace is the person Jesus Christ.
0: For nåde är inte en speciell undervisning. Nåde är en person, Jesus Kristus.
2: Sometimes you look at a Bible school at the curriculum.
0: Någon gång så läser du på Bibeln och innehållsförteckningen.
2: They have homiletics.
0: Och på en bibelskola så
2: hermeneutics.
0: Homiletik.
2: Pneumatology.
0: Och pneumatologi.
2: And then grace.
0: Och så är nåde ett ämne.
2: Grace becomes a topic.
0: Så blir nåde ett ämne, ett tema.
2: Grace is never a topic.
0: Men nåde är aldrig ett tema.
2: Grace is the gospel.
0: Nej, nåde är evangeliet.
2: It's the person Jesus Christ.
0: Det är personen Jesus Kristus.
2: Hallelujah.
0: Hallelujah.
2: The law was given by Moses.
0: Så loven blev gitt vid Moses.
2: But grace and truth came by Jesus
0: Christ.
2: Men
0: nåden och sanningen kom vid Jesus Kristus.
2: The law,
0: loven,
2: demands,
0: den kräver
2: righteousness from men.
0: Rättfärdighet från människan.
2: Grace,
0: mens nåden
2: imparts righteousness as a gift to men.
0: Den ger rättfärdighet som en gåva till människan.
2: The law demands but never lifts a finger to help.
0: Så loven den kräver och kräver utan att lyfta en finger för hjälp.
2: Grace imparts.
0: Mens nåden den ger och överger.
2: God is no longer demanding righteousness from men. God wants men to realize that he's imparting righteousness as a gift.
0: Så Gud vill att människor förstår han kräver inte rättfärdighet från människor. Nej, han ger dem rättfärdighet genom Kristus.
2: If in your mind you have this idea that God is demanding righteousness, you are still under the law.
0: Så hvis du tänker i ditt sinne att Gud kräver rättfärdighet, ja då är du fortsatt under loven.
2: But if tonight you are receiving righteousness as a gift and resting in it, you are under grace.
0: Men hvis du ikväll tar emot rättfärdighet som en gåva från Herren, ja då är du under nåden.
2: The first miracle of Moses the law was to turn water into blood, resulting in death.
0: Det första mirakel Moses gjorde, det var att han gjorde vatten till blod som resulterade i död.
2: The first miracle of Jesus grace is to turn water into wine, resulting in life and celebration.
0: Men det första miraklet Jesus gör under nåden, det är att han gör vatten till vin som symboliserar liv.
2: Under the law God says I will not forget your sins but I'll visit your sins to the third and fourth generation.
0: I under loven så sa Bibeln att jag vill hemsöka missgärningen i tredje och fjärde släktled.
2: But under grace God says I will by no means remember your sins anymore.
0: Men under nåden så står det jag vill aldrig mer huska dina överträdelser och synder.
2: Something has happened.
0: Så nu har skett emellan där.
2: And the world needs to hear it.
0: Och världen måste höra om det.
2: Old Testament saints or prophets call your sins to your remembrance.
0: Gamla testamentet profetierna säger och profeterna säger att de minner dig om dina synder.
2: Do you remember the woman Elijah went to the widow and she says, "Are you here, man of God, to call my sins to remembrance?"
0: Den enka som profeten besökte, hon sa, "Är du kommit hit för att minna mig om mina synder?" sa hon till profeten.
2: So Old Testament prophets call your sins to your remembrance.
0: Så gamla testamentliga profeter, de kom för att minna dig om dina synder.
2: New Testament preachers call your righteousness in Christ to your remembrance.
0: Men nytestamentliga predikanter, de minner dig på din rättfärdighet i Kristus.
2: Hallelujah.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Amen.
2: I've not come to tell you what's wrong with you. I've come to tell you what's right with you because of Jesus.
0: Jag kan komma för att fortälla vad som är galt med dig. Jag kommer att fortälla vad som är rätt med dig på grund av Jesus Kristus.
2: Amen.
0: Amen.
2: Hallelujah. I don't have to tell you what's wrong with you. Your wife can do a better job.
0: Jag behöver inte fortälla vad som är galt med dig. Konan kan göra en bättre jobb på den saken.
2: Of course, except for Lillemor.
0: Bortsett från Lillemor själva.
2: Amen.
0: Amen.
2: Is the world is still preaching the law, do good, get good, do bad, get bad.
0: Världen talar fortsatt loven och säger gör gott och få det bra, gör dåligt och få det dåligt.
2: And someone says, what's wrong with that?
0: Och någon vill säga, vad är galt med det?
2: Don't we preach that in our churches?
0: Är det inte det vi prekar i våra menigheter?
2: And there are people who say grace is basic.
0: Och likväl vill folk säga att ja, nåden, det är nog helt grundläggande.
2: Nothing can be more basic than the law. Do good, do bad, get bad.
0: Men ingenting kan vara mer grundläggande än gör det gode, få det bra, gör det dåliga, få det dåligt.
2: You don't need the Holy Spirit to understand that.
0: Behöver inte ha den Helige Ånd för att förstå det.
2: You need the Holy Spirit to understand why you can receive good because another receive your bad.
0: Det är den Helige Ånd som har visat att du kan få det gode fördi en annan fick det dåliga som du hade gjort.
2: All religion will teach you do good, do bad, get bad.
0: Så all religion vill säga gör gott, få gott och gör dåligt, få det dåliga.
2: You don't need the Holy Spirit.
0: Du tränger inte den Helige Ånd för att förstå det.
2: You need the Holy Spirit to understand grace.
0: Nej, du tränger Helige Ånd att förstå nåden.
2: Amen.
0: Amen.
2: Grace is not natural, supernatural.
0: Nåde är inte naturlig, nåde är något övernaturligt.
2: Religion, law is natural.
0: I religion så är loven helt naturlig.
2: There are people today blowing themselves up because they believe by doing that they get righteousness with God.
0: Det finns folk idag som blir upplöst fördi de tror att vi har göra goda ting så får de rättfärdighet för Gud.
2: Yeah. They believe they'll go to a paradise where there are 73 virgins waiting for them.
0: De tror att de ska komma till ett paradis med 73 jomfruer fördi de gör goda ting.
2: Can you see some of you know what I'm going to say? They don't realize it's a 73-year-old virgin waiting for them. Huh? It is not 73 virgins, it's a 73-year-old virgin.
0: Det är inte 73 jomfrur som väntar på dem, det är en 73 år gammal jomfru som väntar på dem.
2: Then you ask the question, why then did God give the law?
0: Så spør du kanskje hvorfor ga så Gud loven?
2: The Bible says the law is a schoolmaster.
0: Jo, Bibelen sier at loven er en tuktemester.
2: Until Christ would come.
0: Till fram till Kristus kom.
2: Amen. Christ has come.
0: Men nå har Kristus kommet.
2: We are no longer under the law.
0: Så då är vi inte längre under loven.
2: Then someone says then Jesus says, think not I'm come to destroy the law. I'm not come to destroy but to fulfill.
0: Jesus sa jag är kommet för att ödelägga loven, jag kommer för att uppfylla loven.
2: You see, Pastor Prince, he didn't come to destroy the law. He came to fulfill.
0: Och någon citerar det verset säger han kom inte för att upphäva loven, han kom för att fullfylla den, uppfylla den.
2: Exactly, he has fulfilled it.
0: Helt riktigt, han har uppfyllt det.
2: Once you fulfill your financial obligations to the bank, my advice, stop paying.
0: Hvis du uppfyller dina förpliktelser över banken, så är mitt råd slut att betala mer.
2: We Augie and I we don't preach he came to destroy, he came to fulfill.
0: Så vi predikar inte att han kom för att ödelägga loven, nej, han kom för att uppfylla den.
2: You know when Jesus preached the sermon on the mount,
0: då Jesus höll bergprekningen,
2: the standards are so high,
0: så är standarden så hög,
2: that he would say things like unless your righteousness exceed the scribes and the Pharisees you cannot enter the kingdom of heaven.
0: Så vill han för exempel säga att hvis inte din rättfärdighet övergår de skriftlärda och fariseerna så kommer du aldrig in i himlens rike.
2: I remember as a teenager in my previous church listening to that unless your righteousness exceed the righteousness of the scribes you cannot enter.
0: Så jag husker mig när jag var som en tenåring och hörte det i min förrige menighet hvor de sa hvis inte din rättfärdighet övergår de skriftlärda och fariseerna kommer du aldrig in.
2: Men I was it scared the hell out of me, man.
0: Och det skrämte helvetet ut av mig.
2: And no one ever told me.
0: Ingen fortalte mig
2: that Jesus was referring to the gift of righteousness that would exceed the righteousness of the scribes.
0: Att Jesus ju refererte till rättfärdighetens gave som övergår fullständigt fariseernas rättfärdighet.
2: The only righteousness that would exceed the righteousness of the scribes is the gift of righteousness
0: from heaven. Den enda rättfärdighet som övergår de skriftlärda fariseernas rättfärdighet, det är nämligen rättfärdighetens gave.
2: Jesus said, if your eye sin, pluck it out, throw it off. If your hand offend you, cut it off.
0: Jesus sa, hvis ditt øye frister deg, så riv det ut. Hvis din hand frister deg, så kapp den av.
2: Wow.
0: Wow.
2: Has anyone done that?
0: Er det noen som har gjort det?
2: The church will look like a huge amputation ward.
0: Da ville menigheten sett ut som en stor amputasjonsplass hvor folk hadde ødelagte lemmer.
2: So what is Jesus saying?
0: Så hva sa Jesus egentlig?
2: He is saying you cannot perform your way into righteousness, it must be received as a gift.
0: Han sa du kan ikke komme inn i rettferdighet ved ting du gjør. Du må ta imot det som en gave.
2: See, those who preach grace, they are not against the law.
0: Så de som preker nåde ikke imot loven.
2: They are for the law for the reason God gave the law.
0: De for loven for den hensikt loven ble gitt.
2: I am for the law for the reason God gave the law.
0: Jeg for loven for den hensikt Gud gav loven.
2: And God never gave the law to justify man. God gave the law to show man his sinfulness.
0: For Gud gav aldri loven for å rettferdiggjøre menneskene. Nei, han gav loven for å vise dem hvor syndige de var.
2: The law is holy, but it cannot make you holy.
0: Loven hellig, men den kan ikke gjøre deg hellig.
2: It is righteous, but it cannot impart righteousness to you.
0: Den rettferdig, men den kan ikke gi rettferdighet til deg.
2: It is inflexible in its justice and righteousness.
0: Den helt urokkelig i sin rettferdighet og hellighet.
2: Nothing wrong with the law.
0: Ingenting feil med loven.
2: It is perfect.
0: Den fullkommen, perfekt.
2: Therein lies the problem.
0: Det det som problemet.
2: It is like a mirror.
0: For den som et speil.
2: It tells you what you are.
0: Som forteller deg hva du
2: The mirror tells you what you are.
0: For speilet forteller deg hvem hva du
2: So the law is like the mirror.
0: So loven som et speil.
2: When you look at the law,
0: når du ser på loven,
2: it shows you what you are.
0: Så viser deg hva du
2: So if you see ugly, don't blame the mirror.
0: Så hvis du ser stygg ut, så ikke skyld på speilet.
2: It is inflexible in its justice.
0: Fordi det bare urokkelig i sin rettferdighet.
2: Don't break the mirror.
0: Men ikke knus speilet heller.
2: Because it is true.
0: For det sant.
2: Sometimes we look at the mirror, it breaks.
0: Noen ganger når vi ser på speilet, så sprekker det.
2: Okay, turn to your neighbor and say, he's talking about you now.
0: Se på din sidemann og si, nå snakker han om deg.
2: So, there is no help in the law.
0: Så det ikke noen hjelp å få av loven.
2: Åge and I, we are for the law for the reason God gave the law.
0: Åge og jeg, vi for loven for den hensikt som loven ble gitt.
2: See, those who are against the law are those who preach the law because they think they can keep it. And by keeping it, they are lowering the standard of the law.
0: De som imot loven, det egentlig de som preker loven, for ved det så senker de standarden for hva loven krever.
2: We are saying that the law is so pristine, so perfect, that only those who believe in grace will say, we cannot keep the law. That is respect for the law.
0: Men den samme respekt for loven, det det vi preker, at loven så fullkommen at ingen kan innfri den. Du må få Guds gave for å bli frelst.
2: The Bible says in 2 Corinthians 3,
0: Andre Korinterbrev 3 sier
2: the ministry of death
0: at dødens tjeneste
2: written and engraved on stones
0: som var inngravert på steiner.
2: Now some people will say we are not under law in the sense of ceremonial law.
0: Noen vil si ja, vi ikke under loven i den forstand når det gjelder ceremonialloven.
2: The killing of animals.
0: Når det gjelder å slakte dyr og alt det her.
2: Observing the feast.
0: Og ta vare på alle høytider og fester.
2: They will say that we are not under law in the sense of ceremonial law.
0: Så de vil si ja, vi ikke under den ceremonialloven.
2: But in 2 Corinthians 3 we have the reference.
0: Men i 2. Korinterbrev 3.
2: It says the ministry of death.
0: Så står det at dødens tjeneste.
2: Go down to verse 6.
0: Gå til vers 6.
2: Ministry of death.
0: Dødens tjeneste. Ja.
2: Is it that?
0: Or it read is it? There. Next.
2: Han som. Hva? No.
0: Neste verset.
2: Next.
0: Ja.
2: Verse 7.
0: Ja.
2: The ministry of death written and engraved on stones.
0: Dødens tjeneste inngravert på steiner.
2: The only part of the law engraved on stones is the Ten Commandments.
0: Den eneste delen av loven som var inngravert på steiner
2: God
0: de ti bud.
2: Finger,
0: Gud skrev med sin finger de ti bud.
2: The Bible calls it the ministry of death.
0: Og Bibelen kaller det dødens tjeneste.
2: Ministry of death.
0: Dødens tjeneste.
2: If you keep on reading, the Bible calls it the ministry of condemnation.
0: Hvis du leser videre, så kaller den også for fordømmelsens tjeneste.
2: And we wonder why the church today is so sick, even bodily. There's disease, there's sickness, people are depressed, and we are wondering why. There's only hope in the gospel of Jesus Christ for this.
0: Och vi undrar oss över att många idag är så deprimerade och sjuka och slått ut på alla måter, men det enda hoppet är evangeliet från Jesus Kristus.
2: I believe that many people are sick not because of sin, because sin has been taken care of by Jesus 2000 years ago.
0: Väldigt många är sjuka inte på grund av synd, för synd har Jesus tagit sig av för 2000 år sedan.
2: I believe condemnation is killing people.
0: Jag tror det är fördömelsen som dräper folk.
2: And there are people preaching a series every Sunday on the Ten Commandments, killing people slowly every week.
0: Och hvis folk håller ett bibelstudium om de 10 bud uke efter uke, ja då dräper de folk sakta men säkert i menigheten
2: sen. And best of all, they invite you back.
0: Och så inviterar de dig tillbaka.
2: Imagine preaching the Ten Commandments, minister of death, come, everyone, guaranteed to deliver results.
0: Dødens tjeneste, når noen kommer og preker de 10 bud, så er det garantert å bringe resultater.
2: I remember years ago,
0: jeg husker for mange år siden,
2: I was in my study,
0: jeg var i mitt studium,
2: and the Lord spoke to me,
0: og Herren talte til meg,
2: and I heard very clearly his voice inside,
0: og jeg hørte hans røst veldig tydelig på innsiden.
2: He says, my son,
0: og han sa, min son,
2: study on the children of Israel,
0: studer Israels barn,
2: from the day they came out of Egypt,
0: fra den dag de kom ut av Egypt,
2: until Mount Sinai,
0: fram till Sinai fjäll.
2: He says it's a picture of pure grace.
0: Det är ett bild av ren nåde, sa.
2: No one died.
0: Ingen döde.
2: Even though they murmured.
0: Selv om de knurret.
2: At that time I've never heard anyone preach this.
0: Ja, på den tiden aldrig hört någon preka så.
2: So I rushed to my Bible.
0: Så jag skyndte mig till Bibeln.
2: I turned to my Bible.
0: Och jag slog upp i min Bibel.
2: To find someone who died.
0: För att finna någon som döde.
2: To prove God wrong.
0: Bevisa att Gud hade sagt fel.
2: So I look for it.
0: Så jag letade efter det.
2: And every chapter.
0: Och i vart eneste kapitel.
2: From the time they came out.
0: Från de kom ut av Egyptens land.
2: They faced the Red Sea.
0: Till de kryssade Röda havet.
2: When the armies were coming behind.
0: Och arméerna, härarna kom efter dem.
2: And the Red Sea was in front of them.
0: Och Röda havet var föran dem.
2: What did they do?
0: Vad gjorde de?
2: They shouted at Moses.
0: De var sint på Moses. De klagde.
2: They murmured.
0: De knurrade.
2: Have you brought us out here to die?
0: Och de sa, har du brakt oss hit ut för att vi ska dö?
2: What did God do for them?
0: Vad gjorde Gud för dem
2: allikevel? Did God punish them?
0: Straffet han det?
2: God opened up the sea.
0: Nej, Gud öppnade havet
2: för dem. So they went to the other side.
0: Så de gick över på andra sidan.
2: They were okay for 3 days.
0: Så de hade det flott i 3 dagar.
2: Now they were thirsty.
0: Och de var sultna och törstiga.
2: So at the waters of Marah.
0: Så vid Mara kilden.
2: The waters were bitter.
0: Så var vannet bittert.
2: So they do like most church members, they complain against the pastor.
0: Så de gjorde det som de fleste menighetsmedlemmer gjør, de klagde til pastor.
2: Now how many tonight know that complaining is sin?
0: Och många här ikväll vet att det är fel, det är synd att klaga.
2: Murmuring is sin.
0: Och knurra är synd.
2: Complaining against OG is sin. Big
0: och
2: sin.
0: Klaga
2: mega
0: mot OG är stor synd, mega synd.
2: We all know that murmuring is sin.
0: Vi vet alla sammen att att knurra och klaga det är synd.
2: What did God tell Moses?
0: Men vad sa Gud till Moses?
2: Take the tree.
0: Han sa ta ett trä.
2: And throw it into the bitter waters.
0: Och kasta i det bittra vattnet.
2: And it became sweet.
0: Och så blev vannet sött.
2: Pepsi Cola.
0: Pepsi Cola.
2: They were happy.
0: Ja, de var.
2: The Lord says, I am the Lord who heals you.
0: Och Herren sa, jag är Herren som helbreder dig.
2: But they're only happy for a few days.
0: Men de var glada bara någon få dagar.
2: And they were hungry.
0: Och så blev de sultna.
2: And they complained again.
0: Och så klagade de igen.
2: And God says, I will rain.
0: Och Gud sa, jag vill regna.
2: Rain what? Judgment? Bread.
0: Han sa, ska regna dom? Nej, jag ska regna bröd.
2: It is amazing that with every fresh murmuring, it brought forth a fresh demonstration of God's grace.
0: Det är märkligt att varje eneste gång de klagde, så kom det en frisk uppenbaring av välsignelse.
2: Every step.
0: Vart steg de gick.
2: Every time they murmured, it brought forth where there is sin. Grace was greater.
0: Så varje gång de syndet vid att klaga och så vidare, så var nåden större än synden. Och de fick välsignelse
2: istället. So during this time, before Sinai.
0: Så i den tidsperioden från utgången till Sinai.
2: It was a picture of pure grace.
0: Så var det ett bild av ren nåde.
2: God brought them out based on the Abrahamic covenant.
0: För Gud hade brakt dem ut baserat på Abrahams pakt.
2: Not based on their behavior.
0: Ikke baserat på deras uppförsel.
2: The Ten Commandments was not yet given.
0: För de 10 bud var inte gitt ännu.
2: It was not dependent on their goodness, it was dependent on his goodness.
0: Så det var inte avhängigt av deras godhet, det var bara avhängigt av hans godhet.
2: It was not dependent on their faithfulness, it was dependent on his faithfulness.
0: Så det byggde inte på deras trofasthet, men på hans trofasthet.
2: It's all God.
0: Det var bara Gud.
2: His goodness, his grace,
0: hans godhet, hans nåde.
2: If only they'll depend on his goodness.
0: De var bara avhängig av hans godhet.
2: The grace that brought them out will bring them in.
0: Och den nåden som brakte dem ut skulle också bringa dem in i landet.
2: But something tragic happened at the foot of Mount Sinai.
0: Men så skedde det något tragiskt vid Sinaifjällets fot.
2: It's found in Exodus 19.
0: Det kan du läsa om i Andra Mosebok 19.
2: Exodus 20 is where you find God giving the Ten Commandments.
0: I Andra Mosebok 20 så ser du Gud ger de 10 bud.
2: But in Exodus 19,
0: men i Andra Mosebok 19,
2: God came down the mountain.
0: Så kom Gud ned fra fjellet.
2: God says, I want to make you a kingdom of priests unto me.
0: Og han sa, dere skal være som et kongerike av prester for meg.
2: And you know what they said?
0: Og vet du hva de sa?
2: You don't see it in your English Bible or Norwegian Bible, but in the Hebrew they said, all that God can command us.
0: Du ser det ikke så tydelig.
2: We can do it.
0: Du ser det ikke så tydelig i den norske og engelske bibelen, men hvis du leser i den hebraiske, så vil du se helt klart at det står, de sa, det kan vi gjøre.
2: They have not even heard the commandments.
0: De hade inte ens hört vad buden var.
2: And they said to God, all that you can command us, we can do.
0: Och men allikevel sa de, allt du befaller oss, det kan vi göra.
2: So man presume on his own righteousness.
0: Så plötsligt så byggde människan och bygger på sin egen rättfärdighet.
2: And the moment man did that, read Exodus 19, God changed his tone.
0: Och med en gång de gjorde det så läs andra Mosebok 19 vill du se då förändrat Gud tone.
2: God was pouring his grace upon them even though when they sinned God's grace was abundant.
0: Gud hade utöst nåd över dem oavsett och även om de hade syndat så hade han bara välsignat dem.
2: But the moment they became self-righteous at the foot of Mount Sinai God withdrew.
0: Men med en gång de blev egenrättfärdig där vid Sinaifjällets fot så trakk Gud sig tillbaka.
2: God said to Moses, tell them don't come near.
0: Och Gud sa till Moses, se att de inte må komma nära.
2: If you want me to judge you based on your obedience, on your goodness, this is it, don't come near.
0: Okay, hvis du vill jag ska döma dig på din rättfärdighet och dina gärningar, så kom inte nær mig.
2: This mountain is holy.
0: Dette fjellet är helligt.
2: If man or beast touches this mountain, he'll be thrust through with a dart.
0: Hvis et menneske eller dyr rører over fjellet, så vil det bli skutt med en pil.
2: You know the Bible says whoever touches the mountain will be thrust through with a dart.
0: Och Bibeln säger att envär som rör över fjället vill bli genomstunget med en pil.
2: This is why the fiery darts come. They come when you touch Sinai.
0: Där därför piler kommer emot dig för du har rört vid Sinais fjälle.
2: The devil has a ground to accuse you.
0: Då har djävulen ett grundlag för att skjuta piler på dig.
2: So God says if you want me to bless you based on your goodness,
0: mens Gud sa, hvis du vil, jeg skal velsigne deg. Hvis du vil, jeg skal velsigne deg basert på din godhet.
2: This is the deal.
0: Så dette avtalen.
2: Chapter 20, the next chapter, God gave them the Ten Commandments.
0: Og så kommer de 10 bud i det neste kapittel.
2: And God says, keep all 10 and I'll bless you.
0: Og Gud sa, okay, hold alle 10, så skal jeg velsigne deg.
2: So now it's no more dependent on God's goodness, it's dependent on man's goodness.
0: Så nå ikke lenger avhengig av Guds godhet, nå baserer det seg på menneskets godhet.
2: And from then on.
0: Og derfra.
2: When they committed the same sin, murmuring,
0: så när de gjorde samma synd som de hade gjort för, nämligen att de klagade och knurret,
2: they died.
0: Så döde de.
2: When they murmured,
0: när de klagade,
2: they died.
0: Så döde de.
2: Why?
0: Varför?
2: Because this time is no more dependent on his goodness, is dependent on man's goodness.
0: Fordi nå var det ikke lenger avhengig av hans godhet, nå hadde de sørget for at det var basert på deres egen godhet.
2: Oh, if only they had stayed under grace.
0: Oh, hvis de bare hadde holdt seg under nåden.
2: Where everything depends on his goodness, his faithfulness. Hallelujah!
0: Hvor alt er bare avhengig av hans godhet og hans velsignelse. Hallelujah!
2: But no pride came in.
0: Men stolthet kom in.
2: And man says, I want to do something.
0: Och människorna sa, vi ska klara det.
2: I want to earn the blessings of God.
0: Jag vill förtjäna Guds välsignelse.
2: So the thing about the commandments is this.
0: Så saken med de 10 bud är detta.
2: The Bible doesn't say when you break one commandment, you break that one. It says when you break one, you are guilty of all.
0: Bibeln säger inte att hvis du bryter ett så bryter du alla. Nej, det står hvis du bryter ett så är du skyldig överfor alla.
2: The book of James.
0: I Jakobs brev.
2: In other words, if you didn't murder but you lied, God still sees you as a murderer.
0: Så med andra ord, hvis du løy, ikke myrdet, så er du skyldig som om du har myrdet.
2: If you break one, you're guilty of all.
0: For hvis du bryter ett, så er du skyldig i alle.
2: Now under grace,
0: men under nåde,
2: you do one right thing.
0: Så gör du en rättfärdig ting.
2: Believe on Jesus Christ.
0: Nämligen att tro på Jesus Kristus.
2: And you are justified in all.
0: Och så blir du rättfärdiggjort i allt.
2: Halleluja!
0: Halleluja!
2: Amen.
0: Amen.
2: So the concern comes, the worry comes.
0: Så bekymring kommer.
2: Well, if we preach grace,
0: och hvis du preker nåde,
2: Won't that give people license to sin?
0: Gir det mennesker en frihet til å synde?
2: It's very interesting. Paul handled this question in Galatians.
0: Veldig interessant, for Paulus tok opp det spørsmålet i Galaterbrevet.
2: Paul preached for the first four chapters on law and grace.
0: Han preker de første fire kapitlene og forklarer om lov og nåde.
2: The first four chapters, law and grace, law and grace, law and grace, law and grace.
0: I de fire første kapitlene, lov og nåde, lov og nåde, lov og nåde.
2: And then chapter 5.
0: Og så kapittel 5.
2: Paul shows us the results of being under law.
0: Så visar han dem resultatet av att vara under loven.
2: Being under law, there is the works of the flesh.
0: Under loven så vill kjødets gärningar komma.
2: And the result of under grace,
0: mens resultatet av att vara under nåden,
2: is the fruit of the spirit.
0: Det är andens frukt som då blir resultatet.
2: Very interesting. The Bible doesn't say fruit of the flesh. It says works of the flesh.
0: Intressant att det står inte frukt, kjødets frukter, det är så kjødets gärningar.
2: Works is conscious effort.
0: Så gärningar, det är kjødelig kraft.
2: Fruit is unconscious life.
0: Mens frukt, ja, det är ett obevisst liv som flyter.
2: Do you know the fruit of the spirit is love, joy, peace?
0: Vet du att andens frukt är kärlek, glädje, fred?
2: And do you know it's also self-control?
0: Vet du att det också är självkontroll, självbehärskelse?
2: It's a fruit.
0: Det är en frukt.
2: Self-control is not willpower or effort.
0: Självkontroll, det är inte viljekraft eller egen styrka.
2: So if I want self-control in my church,
0: så hvis jag vill ha självkontroll i min menighet,
2: I don't preach self-control.
0: Så prekar jag inte om självkontroll.
2: I preach grace.
0: Nej, jag prekar nåde.
2: And the fruit of that teaching is the fruit of self-control.
0: Och frukten av den undervisningen, det är självbehärskelse och allt det andra.
2: Contrary to popular opinion,
0: men det strider mot vanliga populära uppfattningar.
2: Preaching character does not produce character.
0: För det att preka karaktär, det producerar inte karaktär.
2: Preaching morality does not produce morality.
0: Preka moralitet, det skapar inte moralitet.
2: In America they are fighting to put the Ten Commandments back in public schools.
0: I Amerika så slåss de för att få de 10 bud tillbaka på offentliga skolor.
2: That is sad. We should be fighting to put John 3:16, for God so loved the world, back in public schools.
0: Men det är trist, för det vi skulle kämpa för att få tillbaka på de offentliga skolorna, Johannes 3:16.
2: And people are confused. They don't even know what the gospel is all about.
0: Men folk är så virrat att de vet inte en gång vad evangeliet är.
2: You see, you cannot just say I want the blessings of obedience, but then you don't want the curse.

0: Give a hand help, Mike.
1: Praise the Lord. Thank you, Jesus. Mm. Is there a mic there?
2: Put your hand on your heart tonight.
3: Lägg din hand över ditt hjärta ikväll.
2: Say, Father.
3: Say, Father.
2: Thank you for your love for me.
3: Say, Father, talk for du älskar mig.
2: For the gift of your son, Jesus Christ.
3: Tack för den gaven som du gav I din son, Jesus Kristus.
2: I renounce my self-righteousness.
3: Så jag avsäger mig min självrättfärdighet.
2: I receive your gift of righteousness.
3: Jag tar emot rättfärdigheten, din rättfärdighet.
2: Jesus is my righteousness.
3: Jesus är min rättfärdighet.
2: All my sins are forgiven.
3: Alla mina synder är tillgivna.
2: All my sins yesterday, today and tomorrow are all forgiven.
3: Alla mina synder igår och idag och imorgon är tillgivna allesamma.
2: Because of your love for me.
3: På grund av din kärlek till mig.
2: I can live for you.
3: Jag kan leva för dig.
2: I can live for your glory.
3: Jag kan leva för din härlighet.
2: Your love empowers me.
3: Din kärlek ger mig kraft.
2: To live victoriously.
3: Till att leva ett liv I seger.
2: And I thank you one day.
3: Och jag tackar dig för att en dag.
2: I will see you face to face.
3: Så ska jag se dig ansikt till ansikt.
2: And I will see the wounds in your hands.
3: Och jag vill se såren I dina händer.
2: And I'll remember it's because you love me.
3: Och jag vill huska att det var för att du älskat mig.
2: You love me.
3: Du älskat mig.
2: Du älskar mig.
3: Du älskar mig.
2: You love me.
3: Du älskar mig.
2: Amen.
3: Amen.
2: Halleluja.
3: Halleluja.
2: Halleluja.
3: Halleluja.
1: Praise the Lord.
3: Praise
1: Amen,
3: God.
1: Brother. I preach myself happy.

0: Vi tar då Svenning av loftet lese dagsens år. Svenning, hei i kjolvor skriva. Tullorstar etter, tjej. Ikke du at stolokken, og jeg sender deg gode båskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytta til stol, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 51 2 333 6 Takk for stolen. Sunnekvalt fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender noen av tale ved Karl Johannesen. Her evner han hever kattla okken til sidner og døtrar. Etter en opptøkka fra Jonemanna 2006 og i Løvdun i Høyvøk. Og til Iktus med steg for opptøkkene.
1: Look inside yourself, Selma. You are more than what you have become. You must take your place in the circle of life.
2: How can I go back? I'm not who I used to be.
1: Remember who you are. You are my son and the one true king. Remember who you are.
2: No!
3: Tjena den av filmen.
4: Ja.
3: Hatt en alvorlig anmenning til åkken om hvor vi det i halvdige. Og faktisk burde, jeg vet ikke om jeg burde være oppe inn i til at Lilian ber faktisk at punktene som jeg har vidt der i fire møtene, så vi kan makke seg for å ha hjem. Ja. Men tid, alt som vi har bruk for endotøkene veldig ofte, til vi det hervelig å glemme. Gosser jeg glemmer rett og slett. Som jeg har det særlig begavet og minnet alle togene og livet etter, men jeg glemmer litt, og jeg bensker ikke noe annet. Og det ble så som en havet som fyttes av åkrote. Og andre steder så har det jo kvast det som er lydgjøvende og vekst. Og titlen kommer da ved han er kattlet åkken syner, eller syner og dødre. Det tror jeg at da jeg fikk vite at det er mot tørne, kan man si, så hendte noen ting i løven sammen, innenfor en øyla stort av tog. Her jeg kom, at tos har vi trutja imens personer fra Trimon Troar Feloven. Den første var jøte, den neste var muslimer, og den tredje var Jehova vittner. Da kom jeg nesten i scenen, jeg tenkte at dette var godt nok snedet. Og jøte var å vite i førjon, og i samband vi gjort business, og så skulle det ut og etter, han skulle vi, og Eva Bjør vi, og da vi sitte framfor et sånt fantastiske bord, og her var, ikke noe reklama, men her var etika, og her var alt som vi kunne drømme om, av ødlund til vi skulle deile alt da. Her manglet bare øyn, og det var jøten. Han var ikke kjær. Og jeg spurte så, hvor han kjær? Hva han ble ned? Han sier til han kunne ikke komme. Så han kunde faktiskt inte äta näka av tog som stod här. Och han måtte fravälja simpelthen tog att här var det en man gjorda lovor i jödadamnen som förra hon att äta tog som var barn. Ta faktiskt testen av er. Så som jag minns så var det tog att han inte visste akkurat hva knurven var brukt til, så om knurven var røyne eller øyne, så hvis jeg ikke visste det, så kunne han ikke äta. Och det läsa jötska lower tar orda lucknar. Allt man skulle bläka knuven touch för ner jag golvet för jag ride när lockar snedet. Anyway, han kom inte och vi hade nog ett past och jag tänkte åh det var surt slit alltså för han. Och i Medlon och Gamla testamentet och i Ermels bok 322 nu chan så ständer att man vill leva kok att lamp med mjölksna till mammorna. Att löje bo där. En negativ filcha, en negativ hook som lägger dig. Nei, hva da? Du har skatt kaget i mjøkken til anker øremen, bare ikke i mjøkken til mammene. Det er løyebå, og her er kanskje anker forklaringer. Alt att man mäter till ordentligt att det som ska vara att det är brukat och deja kan man säga. Och det nästa är att man vet för att du tog in att hattningar platt är att täcka ett lamp och koka det i mjölken till mammorna och ströja det i vår källd för att vanta till att det är bättre avväxt. Så det är att ha ting som är platt att göra. Man vet inte själv kvar. Men till och med inte, det är att det är rättliga anfallt att halta och rättliga specifikt. Men Jötar kommer så vi tog in och bröjta lån och lägga träd. Så det som var marginalt och specifikt för nu har färden om allt kött och alla mjölkavörer. Så det som säger först, inte kaga, att det som Gud säger, inte kaga lamp i mjölken till mammorna, ända är, och vi tar den nyskriva i Talmud, några hundra år att när Krist vi har blåa boje, inte lätta näka kött och näka mjölkaprodukt nämma kort annat. Det ständer ångest hans godsårer, men det hade tullstjöngen som man ända är vid. Det som att du först summerar och så läste du att du måste inte kava luktlille och du tolkar det till att du måste inte vaska dig vid vattnet. Ja? Alltså, ta luktla enfaldar för att välja, eller som har ett ändamål, ända vid att vi har ett kvälande på och att det luktar ett litet. Ja? Och ta enfaldar på som har lydig på sig och lydig på sig att frävälja just vid människans tolkning att kvälande teppe. Jag kanske förstittlar mig inte att kunna äta mjölkprodukter i kött. Faktiskt så grillar jag vid cheeseburger jar. Det har jag inte haft lov till. Man kan inte stöja en läckra ribba i smör. Alltså, det är faktiskt. Är det inte det? Det var jag som alltid. Fruktligt. Eller inte äta sås vid flöta. Alltså, nej. Ja. Så, hans nere med åren har jag inte lov att äta näka mätstående. Och det är helt överordnat synd. Och Hetta sier for å vise hvordan et anfalt forbå som var latt å halte, gjørtes en mannskapt byra som gjør livet tungt bæra for å skapa sånne egne rettvis. Altså, jo bedre du til å halte bøyene som du selv har gjort, jo rettvis er heldig du vera, vil Gud sier. Og for å gjøre en høyming, hvordan tolker det, så sier en rabbiner her, at halte kosher tvingar okkur að stegga og hugsa hvað við etta, nær við etta, hvað við etta og hvað við gera meðan ui. Hetta við stremp etter að lifa samsverandi reglunum tvingar okkur að hugsa Guds karmar fyrir liv og etta. Og við að gera þetta laufa við ein nösta av heilalauka að upplýsa okkara dagliti. Gud er aldrei sagt þetta. Negastens. Så här till att lägga tunga byrar, alltså kjolvan, och halta sig vid via en av god utifrån hur så väl man klarar att halta egna regler. Och som en såg i tanken så också i östene att vi må som samkommar i östene lugga loft och sjåven och spyrja hur sådana regler lägger vi faktiskt över folk och i samkommande som stannar vi goda gör. Hver karmar kvälar vi folk vi som ångestan stannar skriftene. Här har vi en tendens till att övertolka ting så det är lite specifika vid ett teppe som teker glädjena från oss. Det är en syv bemärkning, men kanske är det så att det är omkring för. Nå, så är det muslimer. Jag vill släcka av de muslimer. Jag har bjöd dem till färger och de kommer här till och vi kör i forskjelliga handlare eller hälsöller. Och jag fann köttet här att det var muslimer, holy muslimer eller handlare. Och tar det skulle äta, men så måtte lukka boget, det skulle lukka bia först. Så måtte hjälpa dem att finna rättning mot Mekka och allt det forskjelliga. Då måtte stegga av, och ta hade en app. Så visste jag med appen, jag ger, hon fortäller mig, nu ska jag bia. Nu måtte jag vara till ett gal, ja. Och kvann vi ska vänta, ta kunderna som ser appen, så han lukka och måtte vita kvacka kvann vi är. Och så skulle han bia fem för dig. Och det här var Arne Sölleris, 18 middag, 17 part Arne Sölsäter, bara inte 18 Sölsäter, och ta natten och komen. Och det syns ånsamt att vi är i färgen, vi gör som tog till, man får inte någon svön, man ska bli om natten i färgen, eller till att det är en länge, ja? Ta kan inte äta kött som inte var halal, så hvis vi skulle ut og ete angstendes, så ble det bare salatpizza. Tøtta visste jo ikke hva vi gjør til kjøtt. Og god var tørre fæten, fjerde og dømende, og ikke samfunnet eksisterer, men bare undergivende i øtte, vi vøn om belønning,

alltså alla dessa olika tingsna. Tar så att jag tryckva när att frälsan kräver tryck inlig man och Jehova vittner, alltså Guds organisation, dop, lytne och gå och hålla det värsk. Och ingen ändeföring existerar. Och inte nog för tog så för en av oss och i vikne som man ger vid kvart. Här är en mynd som Anita har alltid sett. Du har akkurat sett den uppe här. Och från Egyptalandet här och man ser långt för 4000 år sedan att man ser personer som är där vara lagt fram till en väkt. Och den väkten ska via om du går och gärningar är det bättre än du går och gärningar. Så ser man att det är för att vi är och så ser man att det är få och så är tegen på liv eller inte tegen på liv. Så till alla tojer och jag har inte sett någon hävd vet att du måste leva upp till Guds standard. Alltså du måste vara så som går för att ha uppebåre att kanske släppa någon. Så frälst är så att när man vånar att uppnå. Hette er ser ut til å være uibor i ångstvekna. Så det er allestans. Flere akkara som er frelst og som har fyrstene tog smakk av Guds gasko vi togene færne syndra spåren. Vi har glemt hva vi er og tog selvforskilt fattelen ur nøye løven har tidsi byrer av okken som Jesus tog å se. Alltså efter här är det enda emager hett och hatta. För god vånans kallt han vara gåan. Eller emager inte ger hettar. Eller om jag läser mera så för god och dama med bedre till han. Det ständer inte till på att nu. Eller ganska ändå värre. Om nokte man njöting som om att det är avslä av straff eller så. Så ska god halta med vara mer värdan. Eller no gåan. Men om två regner halta på för att två ska just värdor. Så är vissa och frier är uppnöjligt och tror livet är tungt och kvällant. Det är också som huxar så, huxar som trälar eller som arbetsfolk. Inte som sinner och dödrar. Det är att vi väl vet att frälsan är Guds gav att locken är uppebor. Och dessa tankar må tägas upp vid råd. Och så kan jag säga att det gäller kristen. Okej, okay. Och i vikne tar sig faktiskt via en omtryck. Han säger han rönte att göra sitt bästa. Och jag tar sig igen om Guds nage och allt det. Ja, men röjna oss inte värsk. Är det vi ska gå och allt det där? Och är det gott att göra värsk? Annars tror jag ja. Ja, men till grundläget, det som vi tar som är kvig gärs det där. Därför att jag tar som sagt. Och heter vi att röjna att göra sitt bästa och våna god för att gå och tacka det är inte kristendom. Det är det övrigt. Så som man säger, en kvar religion är en väkt. Om vätten tippar rätt av er så släpper du kanske någon, men du är inte säker. Kristendom är inte en väkt. Det är ett samfälla vid lojgivaren själva. Så du kan inte släppa in om du hellre har ett uppebord. Du släpper inte in vid ett halt att du har ett uppebord. Du har så god tid från början. Det är nöje. Efter språk 2:8 säger till till att nåje är ditt frälst vid tryggf och ta icke att du kan sjolvån ta er gava Guds. Så kan du spela, kvart en gava? Jag har inte iverhörst omkrande familjen ta som jala gavar och svart och ta släga gaven man tar som ta är icke en gava. Det är ett ting som du bryter om som har syska samma virre och bergbildelser in att det icke vet att du packar någon. Och till en gava. Till en transaktion av virum. Okej? Okay? Det är viktigt att vi kan gava er. Till en gava är något som du väljer att geva öron som inte har gjort för att ha ett uppebord. Hon bygger bära att tyna gasko och kärlega till mottagaren. Inte till mottagarens kärlega till tyn. Att döma er adoption. Här är en här point som Det var nästa mån, är det? Nästa. Jag är så god igen. Han är nästa mån sonder. De känner vi till oss hela förhållet. Är det? Jag är så god igen. Och han sonder någon gång det fick. Men vi älskar oss näck. Det var inte då. Ja. Adoption. Vad är det här? Det här är att föräldrar ger
en nutjad identitet.

et gave til et baden, som ut i støve til å ikke hever gjøre, uten å være til. Alle kostnader, alt strøy rundt om adoptionene, ligger av foreldrene, og badene for alle avgave. Alt tøyen i vi flå, vi er noe bansens, og du elsker det, og gjør det selv fire til. Det er uimynden av Guds gave til dere. Ikke jollapakker. Jollapakker er alt for vekt grunn av det at med det gav utfra. Og vi doer og medelig ytla at jeg kommer til gaven. Og det er faktisk akkurat det som jollapakker som viser. Man rønner forhandler seg til at vi er noe grunn av det samme for jeg skal være så rettvist. Det er nemlig at slett røvers gaver. Og vi tar ringt ved å gå til Guds gave til dere. Vi får lese bortsett sånneren etter henne elskende feiren. Lukas 15, 11 til 32. Han sier, med å heit var syner. Hen yngre tar og sier vi feirsyn, feir, gjemme at han parten av åkne som luknast, ta skift igjen gøsse middeltarra. Ikke mennje det etter dette, sa han av hen yngre sånneren alt sutt sammen og for å sted til land lengt borster, her spilte han borster alle åkne syna og ring og løyve. Men da han har brukt alt opp for å høre hungersnei i hans samme lande, og han bryr å løye nei, ta for han og helse til øyne av månen her i landen. Hesen sendte han ut av marsksynet og sier til svunnen, og han tror etter å fylle buksynet og dreve noen og i svunnen er ute. Og ønsken gav hun neka. Ta ikke han ut og sjøen og sier, «Gud som mennesker daglørende menn, tja ferger har ikke iflå og breie, og her dødje er og hungre. Jeg skal røyse med, og ferger til ferger, og sier vi han, ferger. Jeg har synda med det himmelige og fyrt her. Jeg er ikke verdig langere at øyne sånne togne, Læt meg slippe at være som en daglønner mann tøyen. Mange er fengt helt bænt. Jeg har feilet. Her er jeg feilet. Mange. Og det er ikke som man kan ire seg om man er dørst. Som er meddelig kjettere av. Og man kan si altså så, ja, men jeg kan nok si, ja, jeg burde vite bedre. Nei, jeg er ikke til min. Hun må være til ånder. Jeg er ikke oppe på det i flå. Ånder her, men jeg har vist litt. Så jeg må arbeide for just verdretter. Så jeg er ikke langer verdretter. Så reises han, vers 20, og kom til færesøen. Men med han enda var lengt borster, sa færen han. Og hun tykte hjertelig synd i hånden. Han får renne han til å leip om halsen av hånden og kyste han. Men så når sier vi han, minnes det ikke at han atle jeg sier, færer, jeg synder med himmelen og fyrt her, Jeg er ikke verdig langere av det sånne togene. Stopp, ferien stekker han. Han slipper alt sin sida, lær meg slippe av en daglønner mann. Setningen rekubber jeg. Boom. Ferien bryter jeg. Tid, fært klæven han. Fært den beste klæven han, og lær den ut deg. Gjør hun ringe håndene og skjekk hver føttene. Det en fantastisk vers. Herren stekker til sånne og sier, jeg må gjøre okst, for jeg blir gå til sin natt. Hva er det som jeg kan si her? Ringeren ombår aller helst innsiklet færsens. Han har brukt det til at innsiklet selv vi, og han viser oss hver familie du har til, så færen gjør hun en myndelagen natt. Kleine, det er faktisk en lengt kapa, men brukt av hakre klassen som et symbol på status og ære. Så at færen blir om just disse kapa, viser bare sonen og alle nørene, han har status som soner i familiene. Og sandaler, og tar vi den til kulturen, så er det trealer og arbeidsfolk, ikke sandaler, til å be at de som har det til huske, som syner med landet. Så sier han, vers 22, «Fær syen etter gøyengakollen og drep igjen, og leder dere et over deg glede, til jeg som sånne må være deg og vår livende etter, han var mister og er funnet, til begynner jeg nå over deg glede, og til uttrykta forresten, vi spiller danse.» Jeg vet ikke, vi kunne alltid. Det er ikke galt, tror jeg. Og vi ser ikke at avverst. Han har gjort alt mulig kjellet. Hvis vi tar dem omkring her som har vært ute til skøtjen og brukt alt, alle arven opp til omkring, han har vært, kan man si, krossfester i samfunnet. Altså, han har vært den ringeste ringen man helt, ja. Men hva hender her på en? Han har ikke fordøming for ferien, ikke kritikker, samkjensla, og glede i hvert en fortapte kommer hjem.
Det stendte at hun tykte hjertelig synd i honom. Den eldre sønnen han sa var ute av marsjene. Da han kom hjem og narskast til husen, hørte han spill og dans. Han hørte gledene. Så røpte han en huskattel og spurte, «Hva er det hette, sier jeg?» «La toja.» Han sverre i honom. «Bror til henne kommer, og ferd til henne høver drip i gøyeng av kolven.» Så han finner han atter i ødlen gøyen. Da kom ilt og i, hentet sønnen. Han ville ikke ferd inn. Ferd han sa, «Førte ut og bøna i han.» Men han sverre i ferd noen, Så mange år har vi nå tatt her, og aldri har vi gjort en måte på med tøgnen. Mer har vi aldri givet gøyde lamp, så jeg kunne hatt stort løkka ved vin og munnen. Men da hesen sånne tøgn kom, som har etter opp gøst tøgn ved skøtjen, draps to gøyeng av kolven, fyre hånden. Ta sier han igjen. Baden, du erst alt du tjener mer, og alt mot tøgn. Men nu åter vi det vi är frö och glädd och jag som bror till mig dejer och vår livande var mister och är funnen. Hepa inte det övrigt här. Ingen glädje, bara fördöming och kritik. Motsatt hur som händer i vers 42. Om du kritiserar ånden som fattlar och gör större mister kan till och röjsast. Är det spärt till att du själv har unga glädje i hever och gode? Hon som röjser det fallna och kvars göska är sin löje med och till omvändning. Det kan se till något är att ta det skiljer hos nekt to høy finnes fyrt, ikke? Så for å elske mennesker en annen hatt. Legg mest til kontrasten i versen 22-30. Sånn sier, jeg har tatt der, jeg har gjort alt. Alt å si, men jeg er ikke mye som finnes et løyde sindre enn jøda ved min og vinen. Jeg sikker faktisk at det enda spekler flere. Vi som har rønt dere beste, Man kan være så gode som mulig. Man unner seg ikke njøting, men livet etter reglen som selv gjør det. Og til rett gledene uten livet, og til ikke frelse i Kristus er fra deg, til å fjerne livet under skøven identitetet. Hva er det fjerne, sier vi igjen? Han sier, baden. Hva ligger ut i? Remember who you are. Du er baden. Du tar seg ved meg som du er en trealer. Du er ikke mitt baden, du er ikke mitt tænare. Du er alt du tjener, og alt mot tøyt, sier han. Altså, du langer en gang til alt. Du er ikke sånne min. Vi ører når hun. Alt som sånne hun nokta ser, har alle tøyne av vært til ganske for henne. Til neget for til og med, avholdene minne åkken av færsens år, og tåse til inn i åkker liv. År som sier, Du baden. Du soner. Du døtter. Du ikke træler. Du har egang til trånegods. Gjer bruk av tøy. Hebreerbrevet 4:16 sier jeg til. Lad dere vi dervis du fram for å ha sett nøyner så vi kan få miskunn og finne nøyner til rett av tøy. Vi tar retten til å komme fram for god. Vi som frelst Vi trønner altså javnene til å høre Guds ord til dere. Jeg vet, dere elsker i fyrtjøven, gøytjøven, og Gud kattler dere som syner og døtre. Som sier, sånne negativt, adoptere en noe, eller fødre noe, det ikke noe du kan gjøre det for å være til verdur. Og det som feir dere har givet dere en jøte, tilgangslig, jeg tror i hvert fall til årsøk, jeg vet, syner og døtre. Ikke annet. Jeg husker at vi skulle si av oss selv, og det er daglig, minne noen av, sønner Guds, eller døtter Guds, minne noen av hans tingene daglig. Vi viderebrot med søve, så har jeg nevnt å sødja dere selvsmynd, refleksjon om alt det ringer ved dere. Men vi trenger ikke at vi sødja at Gud bor i dere, og vi syner og døtter. Det brøyter oss som et livet. Galaterbrev 4, vers 3, sier det her. Så er det vært øyne vidt, da tøyne vi var bøtt, træler under badna lardom i hemsens. Men da fytling tøyene kom, sendte Guds sønn, føttene av kvinnene, føttene under lovene,
för att han skulle köpa till lejsmer som under lån i våre. Så vi skulle få sånar ratten. Och att tog att till er och syner det är god sent att göra några andra sånar syns. Han som råpar Abba färger, pappa färger. Tvärst är inte träd långt, men sånar. Och är till sånar är till ösne arvinge vid gode. Ta tog att det inte kände god, träla av ditt under goden som är naturen och inte god av er. Det är det som ödlöste dömen i fisten vi tar sig om. Är man röjner att göra sig världarna. Och nu, tid har lärt god att känna i det som möjra er, är kändra gode. Gud så kunde du för att det lite vajk och fataka badna lärde om som ditt attra nudgen attla träla under. Galaterbrevet 4:3 så ser man när Paulus till att vara bötten eller att faktiskt att vara ovitande och att träla under hemsens fätarna och Guds tungas göra rättvisor och Guds egen. Det lyser faktiskt Guds det första Galaterna träla under emiskon arnt här blivit frälst. Och så kan du hålla att träla det under lovene? Nej. Galater var en större pastor av höttningen som hade emiska kulturer. Och så det träla under emiska höttnare godstyrskan. Alltså att det här är att göra sig uppåbåren till emiska. Och så man säger att det var bägge grischer, keltischer och romers och godar, alltså hettning godar, allt som det var. Så evangeliet var boa. Och Galater vände sig från trolldömnen och öttanen under sin hettning godon och trackade ut och frälsade Kristus här. Att han har stått att komma vittlar in i samkomna. Ja, jag vet inte om det var jötar, men det går så jötiska lärdomar. Och boa att Galater skulle halda med oss låna ösne. Alltså en annan låg att vi tar som här. Och flera ända så att det som låg träller. Bara att annars låg låg träller. Detta känner vi faktiskt också väl att. Så att vi var frälst från hemsens godon och hemsens trolldöme in i frälse Kristus här. Men vi tog inne så lägger vi ett ära bilar av oss och från annan och ända så i en religiös trolldöme i stegen. Så fra vi utanför och utan sånna rätt så ändar vi ofta som äldre sonaren här vi är innanför det men självförskilt utan till glädje som är attlocken och utan till skickningar som ligger och frukt och njöta. Så texten avminner oss om törven är att bröda huxan om hur våra identiteter är så vi färra från träla huxan till att leva som syner och dödrar och lägger avhärsliga arbetar och rättande som är vunna oss tar vi vid enda föreningen Gjördes Guds syner och dödsar. I nästa ändan. Men först i hans arbetet så säger jag till så att Guds större kärleka färgen här vid vårstocken att vi skulle kattlas på Guds. Så säger han att jag säger att inte bara kattlas. Och vad är det då? Och sen säger han till älskar nu är vi på Guds. Så identiteter till det största året är att jag känner redan till det att möjligt att säga att det är det förkäll som det är fulla av allt det här. Och många vittlas till det halta att det är det som det är till ögonen kvar att du kattlar sig eller fulla utan att vara det. Det här menar vi att vi är trallda om vi halta vid er något annat än kan god syr och vara. Men Johannes har bara säger här bara inte tid. Så kattar du gods bara. Tror du ärsta? Det är du ärst. Du har kattat den trall. Men det är du inte. Antal är att du inte övrigt. Många mötläs, nämligen att du inte lever under träla korren själv till övrigtliga er i kongabot. Du kan säga att er är inte värdig av era sonar. Gud kan inte älska mig så som er. Nagen är kanske till all hine. Han kan inte vara till mån så under er. Det är så inte gus perfekt att hine er. Eller att hine känt allt det som är ströjus vid. Kan jag säga färgen? Han säger nej. Hattar vill inte höra. Du är soner. Du är döttr. Jag kattar till mitt bad och du är stöttr. Ja, som man säger så att det är alla anspåra. Och vi som tycker att man har godsöta. Ska vi ta? Pura rätt. Men godsöta må bytja och på är vi känna färgen så att vi vet att det är vi skulle öttast. Det är så rädda tydningar, Mitch.
Vi må vite hvordan vi etter skole, og vi kjenner han som feir. Jeg lar meg lepe sin om her, til sørst. Jeg husker at faktisk så har vi gjevet et rammer i akkurat løyve. Samkommen her er en rammer som vi kanskje har vurderet. Det sunnar? Det faktisk bibelskar? Kan bitja dra? Sunnar rammer til som at heim her du elskar å være og du meg kan gjøre. Og sunnar rammer er som at funksel her du vart byrar å være er tvingar å være for at du omgang skea skal gjøre. Akkurat. Hva er det måneden? God her vittar. Her som der sunnar rammer Så steg du færsens kærlek og lykkelig som noen stend du etter ved trelldøm. Og utan Guds kærlek og omberende og gjørst nokere er ramner lyd til anna enn et fangsel. Så jeg vil enda vi ta to blest frelste, minnes du ta frelse du heie. Minnes du gleden av frien kærleken til at du fikk sånne kår. Hver er du det? Er det for en hoksa som en daglønne med over? Er du glemt til en status som soner eller døtter? Er du forsømt av å være til ferien, og du er ferdig ivast du i din identitet? God er ikke noe etlis med over, som tjekker en to-do-lista nå. Du en dømer i langt tidsen og lagt av Kristus, Du hever ikke du skal prekva, ikke etter å være benge fire, og ikke etter å fjalla. Efesos 5.8 sier til, «Ver du etter fylkjære munner som elsker bøten?» Hva gjør elsker bøten? Jeg minnes det vel, hva elsker bøten gjør. Minnes det til jeg som foreldre, hva elsker bøten gjør? Hvis vi får en tur og bo inn av sommer der, så ganger det etter noe til elsker og sier vi åkken. Og så får jeg til å spille til oss. Pappa, hva er det gjør? Det vil jeg vi skulle være stolt av timene. Og det vi. Vi elsker at det utvikles og mennes og alt det. Det elsker bøtt. Det har ingen økta ved seg av jokken. Det elsker ved seg av jokken. Ja. Så hever ferien en enda født til, så er det et kongabad. Det er en enda. Og bier sammen. Fær himmelen vidt, komme frem fyr til deg og takke deg for ditt år som viser hvert verst. Vi takker deg for at du i synden til Jesus og hever tidsjokkene ut saldømme og hever givokkene andre sånne rettarens. Og i hånden råber vi til pappa, fær. Vi takker deg for at du, Herre himmelen som gjør deg, og nøye seg til dere. Og kattar dere syner og døds her. Tror vi det da? Givokkene sødja hvor vi verlig og Upplys gjørstjåkere vi året tog noen til året til sannløg. Amen akkurat om hver videre, og gjør akkurat dyr vi myndelag av livet akkurat verlige, godkjøvende identitetet som siner og døder tvinner. Navnet ditt skal være ærst i Jesu navn.

0: Vi tar då sändningarna åra vid Ann Johansen.
1: Tutsina flok, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.